mamma du måste förklara. Vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Du dalar min sol över söder, jag längtar till helt andra hav. Den största sorgen i livet är den att jag aldrig blev van. Så älskade mamma kom, håll din gås i hand. För jag har tröttnat på livet, jag reser mot fjärran strand. Med ombord på min pyjamas, och du kom varje blick.

För jag har älskat så många. Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älsk, älska för kärlek. Sjunger stilla sin sång. Minns att du föddes till

Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt?

Om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tack sen. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.

0: Dette sommer. I PN Plus. Sommer i PN Plus.
1: Grevinnan, hun satt vid ett fönster. Hon satt i sin jungfru blur. I nattrock med gyllene mönster. Då kom där en glad trubadur. Kom in här och spela en visa. Min man är i främmande land. Din skönhet, min fru, vill jag prisa. Om du ger mig ditt hjärta och hand. Grevinnan, hon vred sina händer. Min man, han är borta, min vän. Han krigar i främmande länder och kommer väl aldrig igen. Kom in här och spela en visa, så sorgsen jag är i mitt sinn. Din skönhet, min fru, vill jag prisa, sa sångan och klättrade in. Han knäppte på lutan och sade, ack, ge mig ditt hjärta och hand. Och runt omkring livet hon hade ett rosenrött sidenband. Det tog hon och gav trovaduren att sätta på lutan sin. Då hördes det steg i tamburen och greven själv trädde in. Och greven han skramlade med svärd och skratta ett vansinnigt skratt. Och sade, min sköna, hur är det? Min nådiga, hur är det fatt? Vem fan är den där figuren? Vad gör han i grevens härd? Och han pekade på trubaduren med sitt långa, blodiga svärd. Grevinnan som nyss hade dånat, hon sade, det är ju en narr. Och alldeles nyss har han lånat ett band till sin gamla gitarr. Det där låter fasen så troligt, sa greven och mönstrade dem. Och Rickard, sa hon, så roligt att du kom hem. Och jag så, förlåt, lilla flickan, sa greven och strök hennes kind. Men trubaduren han gick han och hängde sig uppe på vind. Och liksom av änglar buren till ett annat och sällare land. Där svävade trubaduren i ett rosenrött sidenband.
2: Det är svenske Fred Åkerström här som fortäller och synger historien om trubaduren. Och så är det nog med svensk lite sån vuxen gammal visesång. Det är också som att varför för mig så känner jag lite sån, jag vet inte varför det, men det får liksom sån sommarstämning rätt och slett av den lyden av svensk visesång. Nu ska du få in här i sommarstämning i PN Plus en låt som heter Misty Blue. Jeg håper du liker den også. Det er Dorothy Moore, og den er, jeg synes den er veldig fin den også, men jeg liker jo det meste, eller? Ja, jeg gjør det.

som har dratt. Tango för en tango för en som är ensam. Tango för en som skapt för en natt.